0: יודעים, אה?
1: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
2: Bonsoir, Michel Tapette.
1: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
2: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charabe, de la Mastri, Arcane,
1: Velay. Vous avez des informations?
2: Réseau sur Jean-Baliel, Partefeu, Marsa, Téléformation, de la Paris, mais j'en suis vous la Partefeu, Azikle, Ziz, Assassin, même Martin, j'en suis vous Parpe, Matle, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de l'Atomic Bombing, de la Perseur. Avram, Beg à la Chorat, de la Saknaï, de la Femmator, d'Assis Toissard, Gafford, Tamad, de Coupatronim, de Rock, de Benemet. Prête, de Wissou, de Pertochon, Zinu, de Vézé, du Teparni, de la Femmator, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il savait taper midi par le Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
1: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
3: Good evening, Sasha Titon.
1: Good evening. How are you, Yuri?
3: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Забонником, товарищ, милитеркая в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редита зна, попов Крашнаболя, Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
1: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
4: Good evening, pürülüm, pürülüm.
1: Ha, rim beri geri gülüm.
4: Babyalaştığınız zaman türkü sigürütü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir ipatta bir işan iş alın. Babyalaştığınız zaman türkü iş İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman yalanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot magavot sanakot. Topşeno kalbu tabalon kiş kiş babyalaştığınız zaman türkü. İstanbul Irakian border, Babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalanış istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim sev gideyim, hopana ve benzon.
1: Hadi abone ol, simut appi selahem, ikhbarat. العربيان الغربية مع سمعون بحبوط استباح سمو سمعون تلا معنا
5: هات سلام علي
1: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
5: ايه هو عزيز بس تلعب بابا سيبان اخرام صور ولا تسيدة
1: اصبر ربيت
5: لا بابا سيبان تعمل الله هاكي ولكو انو تاخي انك بدان مهبلين خلا ضربو مساد يا بربانين عملوا لهم استكلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ويكي بس هي مادونا العلبة بزادي ايش يعني اصبرك هاربان الخوال قلنا بريد رعي خلاك 2 مليون شيكل نسلي والاخيرنا دا المنهيك قادول بنهيك ها ها بيبي نتانيو دا الحواش وما حسيب زوري ما هي تلفزيون بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدالي تيدي ها ها عمدالي تيدي الخايدي وتم خبيب لو راه تاكلو ما هبلا
1: ضرب اسمعون
6: داك داك داك داك مسبيك تشبيك من البرومنادو شلاخ اني رويت اكل كفول شتاي تشب تشب
7: سلاحة بعمت سلاحة
6: شي سلاح لخ شوفي مازي ازعكا ازور بيت داك امان שיש, אמרתי לך, די, שישלח לך שובת, ביקור ראשון.
7: סלחה? לא הבנתי.
6: פעם ראשונה כאן?
7: ראשונה.
6: מה זה מדבר שם עובד? די, די. תחנת למה? די, שמענו. שמי גוגו.
7: לא ידעתי.
6: בטח שלא ידעת, איך תדעי? עכשיו אני אמרתי. טוב? עכשיו את יודעת, גוגו.
7: גוגו. נחמד מאוד.
6: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, בא גו השנייה, נמרה מילה.
7: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
6: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
7: רק שאלתי.
6: רק ענית. מה עשית?
7: מה עשיתי?
6: מה זה? רק השתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית, שאלתי?
7: שום דבר.
6: ואחרי זה?
7: שום דבר.
6: וזה הכל?
7: جاكو.
6: بنتي حصلت فوق بنتي محكى لها شباب مش لكحت تقول لي لوتي زي كونسرت.
7: انا بامت له اشمع.
6: طب طب طب طب تاكيد لي قلت له ميزايا. يلا ابو لولا اروح.
7: جاكو.
6: بنتا.
7: وعبتي.
6: بنتا.
7: وصلوا لتحت.
6: اوه. قبل لو يتسع.
7: لو يتسع.
6: بنتا خير خير ولا تسوي في المركز. יצאתי לו חודשיים?
7: יצאנו.
6: בטח קנה לך מתנות גם כן.
7: קנה.
6: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה גרלום קטן?
7: טבעת, יאללה.
6: יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
7: ראיתי.
6: ואחר כך?
7: הלך. נעלה. לובה. אולי יומיים, זוכר.
6: טוב, נגמרו היומיים.
7: בח. חזה. הגיעה. انت حبوشت شي سقرا له طبن
6: طب تجي لي لما تدبرت مو بمفرق بعد يا لما بمفرق
7: لما اني مدبرت كمو بمفرق
6: كان
7: عشان اللي دعت لخطب مختبين
6: طب يا لك اشوف لي رات روش كذا يفهم ملحمت على التحبوشت
7: بيطلع
6: فحدت
7: فحدتي سالتي اوتو جاكو ما عسوا لك
6: هو يحلفكم
7: كان على كتف شبي
6: ولا حرمي كان
7: لكحت يدين شلي غني شيك بني شيك
6: بخا
7: كان بخا كتا غني شيك تا
6: سمع
7: بخا تا
6: انتي مشتاق يلا
7: بني شيك تا تخاولا شلو ستري بشع
6: بدي جمال اريد كل امشيكوا شلو على يدين شلي اريد كم تتبعك ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף. וזהירו אותי מכן הזה, זה מגיע אותי, עמד, לא. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את הכל מה שהוא יגיד לך לעשות. ואת עשי.
7: לא הספקתי.
6: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
7: פרחיה.
6: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
7: עוד אין לי אפילו 21 אני.
6: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
7: כבר לא עושה, מת.
6: דהיינו נפטר.
7: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום. בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
6: טוב מאוד.
7: למה טוב?
6: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
7: כן, בריאה.
6: ולך לא היו קצת בעיות שהיית קטנה?
7: בעיות?
6: כן.
7: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
6: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית שלושה חודשים.
7: שלושה חודשים? כמעט רבע שנה?
6: כן.
7: אפשר פחות?
6: מה פחות?
7: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות.
6: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
7: למה? מה עושה שופט?
6: מה עושה?
7: שומע.
6: שומע?
7: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
6: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן, מה
7: זה? אתה מדבר כל כך יפה.
6: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למד?
7: בטח.
6: איפה?
7: בלבנות ג'.
6: מה עושים שם?
7: לומדים.
6: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
7: רקמה?
6: לומדים בשול.
7: בשול.
6: מלאכה.
7: מלאכה.
6: מלאכה.
7: מלאכה.
6: לומדים תנ"ך לומדים?
7: למה לא?
6: לומדי. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
7: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
6: אין, אין, אין. אין, אין, מלאכים ג' אין. שאלתי. יאללה.
7: למה אין?
6: אין, זה כתב לו, רק שניים כתב. זה מה שאני מתחיל לו,
7: לא כתב את
6: זה.
7: לא חבל.
6: מה זה, להגדה לבית חורסה את זה?
7: באמת אתה בן אדם?
6: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
7: מסגרות? זה מקצוע.
6: כן, בטח. בטח מקצוע.
7: ועד שיגמרו החודשיים?
6: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים.
7: אני אכתוב מברקים.
6: למה? כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
7: למה לפקוד? אני שמחה.
6: לא, לא, לא, לא, שמחה, לא עכשיו, עכשיו לפקוד, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
7: אבל אני שמחה, לא יכולה לפקוד.
6: יאללה, חביבתי, אל תרגיז אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
7: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
6: מה, אני אקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבקיעי לפני שתקראו לך.
7: אבל איך אנחנו...

0: try to break my balls. אל בטוח שברו לי את הביצים. Mother should build a wall. בטח, מי בונה? Mother could run for president. לא. יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולך להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה על המבצע החדש, סוויטל למשטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.
1: אחו הצדיקים שירו שיר חדש עם שיפוד נעים יממה קנתת לשוורמה اسمحوا ما
2: تنسى يا حلفون وحياة عبوي حلفون اليوم يا مدين انت رأيت حلفون؟
3: لا
2: حز ما انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اخسيه طلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
3: انتو ما كرا
2: אתה, מה אכפת לך מחלה? אתה חלפון, אתה?
3: אני סוויסה, מה אתה?
2: אני יודע שאתה סוויסה, ואתה, אל תתערב. סוס! יא חלפון! וחיית אבוי חלפון! עושה לך את העיניים אחד אחד בזוגות! נתלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל. וחיית אבוי היום למדים!
3: טוב, מה קרה, מנצור?
2: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
3: המזרון החדש?
2: וחייתי רק לפני חודשיים, קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'.
3: חג'אג'? אני מוכר.
2: וחיית עבוי. חג'אג, חלפון! וחיית עבוי, היום יום הדין! והמזרון שלי זה אספסט.
3: נו.
2: תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית, חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי זה לול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחד מדבר איתו, אני אדבר איתו, תת עתת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלפון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. زياد ابويا يوم يوم
3: امال منتو لا تهدي اسي وحلفنو بين دبعة عصباني بش المنطة بتعصيك
2: ماني هني لو عصباني
3: انت عصباني عشاب اني رويشة عصباني امال انتو في سكريزة
2: هو خريزة كماني خريزة هنا هني كريزة
3: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تغلقين عن دين كريزة خاك ما هو كريزة امه وهي ابوي عالفون اليوم يا مدين
3: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
3: حلفون
2: حلفون
3: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرفت
3: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
3: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعوش لي حيدون شبار بشرف مين شبر حلفون
3: حلفون
2: لما شبر
3: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش لي تهدين بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
3: ما انتر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك مني منه كيلومترين
2: هو بحي منه
3: أنا رأيتي طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
2: ومخرسم
3: ومخرسم
2: ومكلل
3: ومكلل
2: وبلع
3: وبلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
3: مكشا
2: حلفون وينا وينا حلفون وينا حلفون منش معنا
4: ما عين يمين
2: عين سويسا
4: أهلا سويسا
3: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
4: بس هذي كفتسا كيتا
3: يوفي كفتسا يوفي
2: إذا كيتا هي
4: لو يشار خي
3: يشار خي يوفي
4: إتي كمور يوتر ماني
2: يلدى انتليجنتي
4: هل تكزير
2: ما فينا أخون أخون كمو عبية
4: هل تكزير هل تكزير
2: يمكن يفاء كمو عايز كمو عيني يا ريح الفار أنا رسلت بيرت خفاء مع حد تمين קיבלת הלוואה
4: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
3: כן אני אמרתי
4: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
3: יופי יופי
4: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
3: מגיע לך
4: אני אין לי הורים
2: תראה חלפון
3: תגיד לו בעניין העז
4: איזה
3: שעייז אוכל את האספסט
4: איזה אספסט איזה
2: אספסט אני דיברת עם שווה שם
4: על מה דיברת מתי?
2: אני אמרת לא תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
4: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי